0: kaibigan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Pudi ang kaibigan, paliyog pa nila og tagaasa.
6: Mahimong taga, Pastor, gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Nag-testimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC, kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, said, di man tayo kumuinom mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay noong ako na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit duharag yung kabuk akong nainom, nawala akong ubo, katulog na akong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang Ginoo, dalay yun ang Ginoo.
7: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigpatok ang mga sakit nga dala sa lamok, sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves og pantalon. Og kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya, og uban pang simptomas, ayaw paghuhat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment og angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig. Ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit. Aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinom dumi. Dili kinahanglan nga maghuhat pa kita nga adunay outbreak o namulihok. Sugda na to ang paglikay. Karon pa lang, limpyohi ang atong panimalay. Huwag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon o magpakonsulta dayon kung adunay simptomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas o lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinungdong matuod ka nato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: Ang mo
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malungo nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon,
5: Radyo Kaibigan.
6: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
7: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
6: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
7: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
6: Maghulat pa baka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
8: Husto na, undangin na, paghikay sa kinadiling droga.
6: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, di Max kay isa gito ko semana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy, binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki na man sa kami.
0: Oo.
1: Nagutang ko sa iya og upat ka buok. Namaro ko pasto na hinahiya og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muna ito, sir, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga dipa. Ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuan.

Emena Dancing sa My Soul. Maayong buntag mga pinangga na itong magtigpaminawan. Welcome na po sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Domingo karon mga kaibigan, o gapit sa 4 na aning bulan sa Oktubre. Usa ka mataom o ga mabuntag o manindot nga buntag. Mabugnong kabuntagon nga ato na pong masinati karon. Kay tungod sa grasya o kaluoy sa Dios mga kaibigan ko. Oga, sa ngalan sa bukang Persas Grupo sa Kabigan, Osbon ko welcome sa programang Pitagpalang Musika. Salamat sa Diyos na layo ng Ginoo, tungod kay iban-uban na punta sulod sa 2 ka oras sa pagpaminaw o mga minsaigikan sa Diyos, pinagi sa mga lawiton o siyang balaang pulong, aning adlaw nga Domingo, mga kaibigan ko. Oga, sa gihapon, ako kini ang iyong kaibigan, Pastor Dan Danggalio. Mudapit ka ninyo sa pag-uban ka na ako hangtod kita matapos unya. Gawas ko nga sayo kayong simba o kirangin niyo kong biyaan igsuon o ato mong simbahan kay nindot po nga makaantog mong simbahan. Gawas ko na agi kakulian tungod sa usay sa gibati sa lawasa.

Papangayo og pasaylo sa Dios. Kaloy iintawon ako, o Dios, sumala sa imong gugma.

Papasang ako masala, sumala sa imong dakong kalooy kanako. Ugasi ako sa akong pagkadautan. Inloy ako sa akong mga sala. Kay nasayod ako sa akong mga kasaypanan o giangkon ko ang akong mga sala. Kanimo lang gayud ako nakasala. Gihimo ko ang mga butang nga giisip mong dautan. Busausto ka sa imong pagsistensya kanako. Makaturanganon ka sa imong paghukom kanako. Dautan ako og makasasala ako. Sukad pa sa gipanamkon ako. Ang matud-anon nga kasing-kasing mao ang imong gusto. Tudloy ako may tungod at sa kaalam. Hinloy ako sa ako mga sala. Aron may hinloan ako. Ugasi ako aron mahimo akong putli. Ipabati kanako ang kalipay o kasadya. Bisan kon gidugbok mo ang akong kabukugan. Malipay gihapon ako. Kuhaa ang ako mga sala. Papasa ang tanan kong kadautan. Himo ang hinlo ang akong kasing-kasing o Dios, o katagi ako pag-usab o matinud-anong espiritu. Ayaw ako abugagikan sa imong presensya. O ayaw kuhaa ang imong balaang espiritu kanako. Ibalik kanako ang kalipay nga gibati ko sa dihang giluwas mo ako. O gatagi ako og matinumanong espiritu. O nya tudloan ko ang mga makasasala sa imong mga pamaagi o mubalik sila kanimo. Luwas ako sa kamatayon o Dios na akong manuluwas. O gisinggit ko sa makusog ang imong pagluwas. Ginoo, tabangi ako sa pagsulti o mga pagdayeg kanimo. O dayego na ako ikaw. Dili mo ikalipay ang mga halat, bisan pa og muhalat ako kanimo og halad nga sinunog. Dili ka malipay niini. Ang halad nga makahatag og kalipay kanimo o Dios mao ang kinabuhi nga nga mapainobsanon og mainulsulon sa iyang mga sala. Kining matang nga sala dili mo isalikway. O Diyos, padalangin ni ang Jerusalem sumala sa imong kaayo, tukura pag-usap ang mga parel na ini. O niya, malipay ka sa husto mga halat, apil na ang mga halat.

Happy blessed, godly prosperity morning ni mo Pastor Dan. God will continue to bless you and your whole family. Loud and clear kayo sa mo adres sa radyo ng Masa, Maasim, Sarangani Province. Salamat kayo sa atong Ginoong malipayon kayo ming tanan nga kapaminawan o ga mubangon lang gyud og sayo sa buntag aron makapaminaw gayud namo. Mapinawan gayud namo ang balaang buhing pulong sa atong Ginoo. Please greet aming tanan diri sa Mediatrix, Barangay Poblasyon Maasim. Mao naman ning among gihimong alarm clock ang pinagpalang musika. Salamat kaayo Pastor Dan, mahal kaayo namo. Og ang Dios sa kanunay magpanalipod kanimo og sa inyong mga alagad. Kaninyong mga alagad sa Ginoo. Salamat kay kaibigang Florinda Apolinario. Tama gyud pasudan sa makanako dili ko perpekto. Makasalapod ako. Maayo og pasaylo sa Ginoo kanunay masayop mang gyud ta. Abot igan Marisa. Good morning, Pasudan. Amen sa pulong nga imong gipaambit karon makatag kini og panalangin kanamong tanan. Amping Pasudan from Dominga Tamparong. Good day, Pasudan. Happy Sunday. Salamat kayo sa imong minsay, sa imong pulong nga kanunay ka nagpainumdom kanamo. Pagkataom gyud ang imong minsay sa imong pulong. Ang minsay pulong sa Dios. Salamat igan Maribo Caricella. Good morning, Pastor Dan. Amen. Hallelujah. Praise God. Pakanindot kaayo ang balaang pulong sa Dios nga giwali nimo. Pastor Dan, salamat mahal namong Pastor Dan. Happy blessed Sunday. To all, salamat sa pinagpala musika kada buntag. Salamat from Vlogger Nails. Amen sa word of God. May buntag Pastor Milan Saudanyola. Yes, amen. Og salamat sa nag-share sa pulong sa Dios karon nga samtang buhi pa ko ning kalibutan mga lagad nagyod ko sa atong Dios kay maayo gyud nga mahanaw ko ning kalibutan nga nangalagad ko sa atong Dios og salamat pasudlan sa pagbasa og amping kanunay og happy Sunday from Junalin Layawon. Rode Vero may buntag. Elda Bungkalis usab, maayong pagpaminaw. Miming Pilinyo Burha, good morning mahal namong pasudan. Thanks Lord na nagpaminaw na pudmi karon sa pulong sa Ginoo. Eli Navarro, Binda Delio, may buntag. Maayong buntag pasudan, naminaw kami karon diri sa GTFM. Sa Tampakaw, Tampukaw, Lambunaw, sa pinagpalang musika kadakadlawon. Salamat yung kaayo, kaibigang Hili Navarro. Sa inyo tanandira sa Lambunaw, maay-maying agas yung tanandira. Rose, Hanolino di Irit may buntag. O Ganili Padura Himeldaas. Kaibigan, atangi ang atong panawagan sa pagtabang.

Kaibigang Elmer og Amy Juliada, salamat igaayos yung tabang para sa Bloton sa Dios. Si sa Bibi diha sa Lagunglong, salamat usab kaayo sa inyong suporta. Wata makilaan ni, panalipay kaayo ko, tabang usab ka.

Kaibigang Ramel Legaspe, maayong buntag umayong pagpaminaw. Morning Pasudan, watching live from Indalasa, Maraybalay City. Salamat sa pulong sa Diyos nga imong giwali. Shout out ko taga Upper Pulangi District nga naminaw sa imong giwali. Kitsa ganin eh. 5688.